0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mi-o fratelul răfor.

0: Bate cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: E adesso

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Bună dimineața! Dacă ați avut și radio-ul ceva mai tare, cu siguranță n-ați stat pe loc, a plecat măcar așa un umăr, o ceva, o... de capul lui așa. Da, bună dimineața, Călăraș, este emisiunea care a început și care se va termina la ora 11. Până atunci însă vom avea parte de foarte multă muzică bună, cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, informațiile de care cu siguranță aveți nevoie. Pentru astăzi avem o maximă pe termometru de 32 de grade Celsius, dar resimțită de 31, și asta pentru că mai avem un vânt pe aici pe colo, mai avem un nor pe aici pe colo și... Până la urmă e bine că se întâmplă așa și că nu avem cele 37 de grade pe care meteorologii ni le-au promis pentru săptămâna viitoare. Că mă uitam, deci avem 36. Oh, a mai scăzut un pic prognoza. Pe prognoză, așa în viața reală, pot să fie și 40 atunci. În fine, 8 și 6 minute, dăm drumul pieselor muzicale și, bineînțeles, dăm drumul și informațiilor atunci când ele apar. Dorin Butărez sunt și vă invit până la ora 11 la Bună Dimineața, Călăraș! Neața!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Da, da, here I go, am ascultat de la E-Type, am avut și eu, mă uitam acum cum încearcă, mă rog, și europenii, dar și americanii să se apere de chinezi. În loc să apuce să se apuce să vadă, mă, cum reușesc ăia să facă atâtea lucruri și noi nu reușim, în loc să-i studiem, să vedem ce fac ei de reușesc să facă atâtea lucruri și atât de ieftin, și îi interzic, mă. Ei vin și zic, de azi înainte nu mai cumpărăm mașini chinezești. Sâc, na, Și ăia vin și le fac în, și fac fabrici în Europa, și practic sunt producători europeni. Da, administrația Trump interzice importurile de roboți și invertoare chinezești pentru a proteja dezvoltarea inteligenței artificiale din SUA. Ei, să vedeți cât vor costa acum lucrurile în SUA. Pentru că nu mai vin alea ieftine din China. Da? Administrația Trump va introduce noi restricții asupra importurilor din China, vizând cele mai noi modele de roboți și invertoare electrice, în încercarea de a proteja dezvoltarea infrastructurii americane pentru inteligența artificială și de a reduce riscurile la adresa securității naționale, au declarat oficialii americani. Mă! În fine... Comisia Federală pentru Comunicații urmează să anunțe marți interzicerea importurilor de roboți umanoizi de și patrupede, roboți, vorbim de umanoizi și patrupede fabricați în China, precum și a noilor modele de invertoare conectate la rețelele electrice. Invertoarele sunt, mă rog, chestiile alea care fac din panourile electrice, din panourile solare, fac un curent care poate fi folosit în casă. Da, alea sunt esențiale oricum și permit conectarea surselor de energie regenerabilă și a bateriilor la rețele electrice și la infrastructura centrelor de date. Deci și acolo sunt foarte importante și cumva se gândesc ei că ăștia ar fi plantat niște virus, niște chestii acolo prin care pot să le controleze de la distanță. Bă, dar le deconectați de la internet? Punct. Și gata. Care faza? Mă rog, potrivit oficialilor americani, restricțiile urmăresc să reducă riscul unor întreruperi deliberate ale lanțurilor de aprovizionare, al furtului de date și al atacurilor cibernetice care ar putea afecta infrastructura critică pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Ideea este că, nu cred că, unii se sabotează singuri și nu e nevoie să vină altcineva și să le facă vreun rău. Nu știu dacă ați observat, dar sunt unii care chiar își fac rău singuri, fără niciun fel de... să apără de ăilalți, cum ar veni, da? Cam așa. Mă rog, uite, cum zice Emilia. E o lume mare, da? E o fată mare într-o lume mare, da? Lumea e pentru toată lumea.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călăraș, coordonați de parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraș, efectuează 4 percheziții domiciliare în județele Călăraș și Constanța, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ancheta vizează două femei de 37 și 40 de ani, suspectate că în perioada 3 aprilie 2025-29 mai 2026 induc în eroare două angajate ale unor unități administrativ-teritoriale din județ. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, femeile prezintă drept real un proiect european de digitalizare pentru care ar fi necesară înscrierea unui grup format din pensionari cărora le promit avantaje materiale. Cu datele de identificare obținute, suspectele ar fi încheiat fraudulos 33 de contracte de credit la o instituție financiară nebancară, producând un prejudiciu estimat la 1.044.000 de lei. Într-un caz separat, o femeie de 41 de ani ar fi falsificat la 7 mai semnătura unui bărbat și ar fi sprijinit activitatea, prejudiciul fiind de 100.000 de lei. Polițiștii ridică bani, telefoane mobile, documente privind tranzacții financiare și alte înscrisuri relevante. Trei persoane sunt conduse la sediul Inspectoratul de Poliție Călăraș în baza unor mandate de aducere. Femeile de 37 și 40 de ani sunt reținute pentru 24 de ore. Acțiunea beneficiază de sprijin criminalistic și de intervenția luptătorilor pentru acțiuni speciale din Călăraș și Constanța. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și recuperarea prejudiciului indicat în dosar. Parcarea publică din fața sediului primăriei municipiului Călăraș urmează să fie reabilitată înainte de introducerea sistemului de taxare. Consiliul local revocă hotărârea prin care instituie separat parcarea cuplată și durata limitată de staționare în acest amplasament. Autoritățile explică faptul că măsura anterioară dublează o reglementare deja existentă, deoarece Regulamentul General pentru Administrarea Parcărilor Publice Cuplată, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 135 din 2018, se aplică tuturor parcărilor publice din municipiu. Documentația prezentată consilierilor arată că adoptarea unei hotărâri distincte pentru parcarea din fața primăriei nu este necesară și este considerată nelegală în raport cu cadrul local aflat deja în vigoare. În ședința din 23 iulie, primarul Marius Dulce precizează că revocarea nu înseamnă abandonarea proiectului și nici renunțarea definitivă la taxare. Administrația intenționează să modernizeze mai întâi suprafața, marcajele și condițiile de utilizare, iar sistemul cu plată va fi introdus după încheierea lucrărilor. Până atunci, hotărârea separată nu mai produce efecte, însă Regulamentul General din 2018 rămâne aplicabil la nivelul municipiului. Primăria continuă pregătirea intervenției, iar calendarul taxării depinde de finalizarea reabilitării. Pentru șoferi, schimbarea înseamnă că trecerea la plata staționării în această zonă nu are loc înainte ca parcarea să fie adusă la standardele planificate de administrația locală. Autoritățile nu anunță deocamdată data începerii lucrărilor, durata intervenției sau tarifele exacte care vor fi aplicate după modernizare. Deputatul PSD de Călăraș Ion Samoilă afirmă că sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie folosită pentru recuperarea întârzierilor în aplicarea reformelor și atragerea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. Parlamentarul spune că fiecare proiect va fi analizat în funcție de efectul asupra cetățenilor și că formațiunea sa nu va susține automat inițiativele guvernului. Printre proiectele pe care PSD intenționează să le sprijine se află modificarea codului administrativ, compensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală, decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire în forma amendată împreună cu UDMR și codul urbanismului. În cazul legii integrității, deputatul susține că votul depinde de acordul cu Agenția Națională de Integritate și de respectarea deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pentru noua lege a salarizării, socialdemocrații cer acceptarea amendamentelor sindicatelor, astfel încât veniturile medicilor, profesorilor și militarilor să nu scadă. Ioan Samoilă solicită și includerea unor proiecte privind prelungirea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie, temperarea prețurilor la carburanți, deblocarea posturilor din sănătate și acordarea primelor didactice de 1.500 de lei. Deputatul declară că Parlamentul trebuie să ofere soluții pentru problemele urgente și să susțină reformele necesare fără transferarea costurilor întârzierilor administrative asupra populației. populației. Obiectivul declarat al parlamentarului este adoptarea rapidă a proiectelor cu impact direct și accelerarea jaloanelor de care depind fondurile europene disponibile României. Unitatea 1 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă este oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării provocat de seceta severă. Nucleare Electrică aplică măsura preventiv la ora 11 pentru protejarea instalațiilor și menținerea marjelor de securitate nucleară. Decizia se bazează pe procedurile pentru perioade de secetă și pe prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Debitul Dunării ajunge la aproximativ 1630 de metri cub pe secundă, iar Ministerul Energiei precizează că oprirea protejează cele trei pompe de răcire. O avarie la una dintre pompe ar necesita reparații complexe, care ar putea dura de la câteva luni până la un an. Unitatea 1 va fi reconectată la Sistemul Energetic Național când condițiile de exploatare permit reluarea activității. Dacă nivelul fluviului continuă să scadă și parametrii se apropie de limitele admise, experții pot decide oprirea unității 2 sau chiar a ambelor reactoare. Autoritățile estimează pentru această săptămână un consum maxim de aproximativ 7300 de megawați, în timp ce producția internă se situează între 4000 și 4300 de megawați. Diferența urmează să fie acoperită prin importuri. Ministerul Energiei susține că alimentarea consumatorilor nu este pusă în pericol și că prețurile plătite de populație nu se modifică deoarece contractele casnice au tarife fixe pentru acest an. Operatorii energetici monitorizează permanent debitul Dunării și echilibrul sistemului. Monitorizarea continuă în timp real. Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,1 se produce în regiunea Kumamoto din sudul Japoniei, la aproximativ 900 de kilometri sud-vest de Tokyo. Seismul are loc la ora locală 16:29, iar Agenția Meteorologică Japoneză emite avertizări de urgență pentru mai multe localități de pe insula Kyushu. Sunt vizate prefecturile Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki și Kumamoto. Autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor valuri tsunami de până la un metru în mările Ariake și Yatsushiro și ordonă evacuarea zonelor de coastă. Locuitorilor li se cere să se îndepărteze imediat de mare și să nu revină pe litoral până la ridicarea avertizării. Operatorul feroviar JR Kyushu suspendă mai multe servicii, inclusiv circulația trenurilor de mare viteză Shinkansen, pentru verificarea infrastructurii și protejarea pasagerilor. Compania Kyushu Electric Power anunță că nu sunt identificate nereguli la centralele nucleare Sendai și Genkai. Centrul American de Avertizare pentru Tsunami din Pacific precizează că nu există risc pentru regiuni aflate în afara Japoniei. În primele informații transmise după cutremur, nu sunt raportate persoane rănite sau pagube importante, însă echipele locale continuă evaluările. Autoritățile mențin măsurile preventive deoarece replicile seismice pot afecta clădirile, căile de transport și rețelele de utilități. Populația este îndemnată să urmărească mesajele oficiale, să evite zonele de coastă și să fie pregătită pentru noi evacuări. Avertizările oficiale pot fi actualizate în orice moment. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Moses, what up?
4: Drop top, switching both lanes. Looking like money ain't a thing. Baddies in a bag, sipping champagne. Pour that, they saying cheers to the game. I got 100.

La Pasión, da. Pasión vine de pe la Spania, de pe acolo, dar oamenii au cântat tot în engleză, nu știu care e faza. În fine, apropo, dacă mergeți în Spania, să știți că, sau dacă sunteți, sau dacă vreți să călătoriți în Spania, sunteți avertizați de Ministerul Afacerilor Externe că riscul de incendii va continua să crească, atingând niveluri extreme. Pe fondul valului de temperaturi ridicate, preconizate a se înregistra până cel puțin duminică, vorbim de duminica asta, 2 august, potrivit Ministerului, riscul de incendii vizează zona văilor, râurilor din arealul sud-vestic, Varea Ebrului, depresiunile nord-estice, văile Pirineilor și insulele Canare, precum și al vântului puternic și al umidității scăzute. MAE le recomandă cetățenilor români aflați în zonele afectate să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricțiile de circulație și recomandările privind protecția populației. De asemenea, se recomandă consultarea în permanență a informațiilor publice comunicate de către autoritățile spaniole. Sunt mai multe zone de aici unde cetățenii români afectați de intervenții de incendii care au nevoie de asistență consulară de urgență pot contacta consulatele generale ale României la Madrid și Valencia și consulatul României la Ciudad Real, în raza cărora se află zonele calamitate, precum și celelalte oficii consulare ale României din Spania. Sunt niște numere de telefon pe care le puteți găsi oricum în online, atâta timp cât aveți semnal de și internet. Și Ministerul reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește Informat. E disponibilă gratuit și în App Store și în Google Play, care oferă informații și sfaturi de călătorie. Așa că, da, puteți să le instalați și aveți acolo tot ce vă trebuie în caz de urgențe. Puteți să semnalați urgența pe care o aveți în aplicație. Da, noi ne întoarcem la muzică și ajungem pe undeva prin Grecia, din Spania. Nu că în Grecia n-ar fi și pe acolo niște incendii, dar deocamdată ceva mai slăbuți.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Poliția română solicită sprijinul populației pentru găsirea unei adolescente de 15 ani dispărută din comuna Jegălia, județul Călăraș. Minora se numește Munteanu Bianca Maria, iar dispariția este semnalată în data de 28 iulie 2026. Pentru extinderea rapidă a căutărilor, autoritățile transmit un mesaj ro alert de nivel extrem către locuitorii din zonă și publică semnalmentele fetei. Bianca Maria are o înălțime de aproximativ 1,62 m, o greutate de 48 de kilograme, ten închis, față ovală, ochi căprui și păr lung șaten. La momentul dispariției poartă pantaloni scurți de culoare neagră și pantofi sport negri. Persoanele care o observă sau dețin informații care pot ajuta la localizarea ei sunt rugate să nu ignore situația și să contacteze imediat poliția prin numărul unic de urgență 112 sau prin cea mai apropiată unitate de poliție. Informațiile trebuie comunicate cât mai repede și cât mai precis, inclusiv locul și ora la care adolescentul a fost văzută, direcția în care se deplasa și eventualele persoane care o însoțeau. Fotografia și anunțul oficial sunt disponibile pe pagina Poliției Române în secțiunea dedicată copiilor dispăruți. Autoritățile recomandă evitarea distribuirii informațiilor neverificate și transmiterea directă către anchetatori a oricărui indiciu relevant. Orice detaliu poate contribui la găsirea rapidă și în siguranță a minorei. Poliția subliniază că reacția promptă a comunității este esențială în primele ore ale căutării. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu Călăraș începe la Oltenița o nouă serie de cursuri gratuite de competențe digitale, organizate în cadrul programului Digital Stars. Prima întâlnire are loc la sediul Direcției pentru Cultură, Tineret și Sport Oltenița, unde reprezentanții bibliotecii aduc laptopurile și tehnologia necesară activităților. Echipamentele rămân la dispoziția participanților pe întreaga durată a programului, astfel încât fiecare cursant să poată efectua exercițiile practice în condiții adecvate. Seria cuprinde 60 de ore de formare, iar la final participanții primesc un certificat și o diplomă Digital Stars, care confirmă competențele dobândite. Programul este organizat de Biblioteca Județeană Călăraș, cu sprijinul Consiliului Județean, în parteneriat cu Primăria Municipiului Oltenița, Direcția pentru Cultură, Tineret și Sport și Biblioteca Municipală Oltenița. Cursurile urmăresc dezvoltarea abilităților necesare pentru utilizarea tehnologiei în activitățile de zi cu zi și pentru adaptarea la servicii și instrumente digitale. Reprezentanții Bibliotecii Județene afirmă că proiectul face parte din misiunea instituției de a aduce educația și oportunitățile de învățare în cât mai multe comunități ale județului. Organizatorii felicită pe participanți pentru decizia de a investi în propria dezvoltare și precizează că sprijinul tehnic este asigurat pe tot parcursul seriei. Activitățile continuă conform programului stabilit la Oltenița. Programul urmărește și reducerea diferențelor dintre persoanele familiarizate cu tehnologia și cele care au nevoie de sprijin pentru folosirea serviciilor digitale în siguranță zilnic. Operatorul regional Ecoaqua și societatea Coral semnează un contract de proiectare și execuție în valoare de 70.052.985 de lei fără TVA pentru modernizarea infrastructurii de epurare din județul Călăraș. Contractul CL15 are o durată de 36 de luni, dintre care 180 de zile sunt rezervate proiectării și obținerii autorizației de construire. Investiția include extinderea și retehnologizarea stației de epurare din Lehliu Gară, care va deservi o populație echivalentă de aproximativ 11.000 de locuitori. Stația va primi un laborator complet echipat și un grup electrogen pentru intervenții. La Călăraș urmează să fie realizată o instalație pentru uscarea nămolului rezultat din procesul de epurare, împreună cu echipamentele necesare transportului acestuia. La Budești este prevăzută extinderea stației de epurare prin construirea unei noi linii dimensionată pentru necesitățile actuale și viitoare ale localității. Contractul include și asistență tehnică din partea proiectantului, precum și documentația necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor. Lucrările fac parte din proiectul regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Călăraș și Ialomița. Finanțarea este asigurată din fonduri europene prin programele pentru infrastructură și dezvoltare durabilă. Ecoaqua precizează că investițiile urmăresc extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare, transport și epurare a apelor uzate și atingerea obligațiilor asumate de România în domeniul protecției mediului. Noile capacități autorități trebuie să îmbunătățească siguranța și eficiența serviciilor publice locale. Baza 86 Ariana Borcea respinge informațiile distribuite pe rețelele sociale privind presupusa identitate a unuia dintre piloții români implicați în misiunile recente de interceptare a dronelor. Reprezentanții unității afirmă că numele vehiculate în spațiul online și scenariile despre selectarea piloților sunt false. Identitatea militarilor, programul turelor, tacticile și procedurile folosite în misiuni nu sunt făcute publice din motive de securitate operațională. Măsura protejează personalul și familiile acestuia împotriva presiunilor, hărțuirii sau amenințărilor și respectă practicile aplicate în forțele aeriene ale statelor NATO. Baza explică faptul că orice detaliu publicat poate fi colectat și analizat de actori ostili. Alocarea piloților pentru serviciul de luptă permanent se face exclusiv în funcție de competență, certificare operațională, planificarea orelor de zbor și perioadele obligatorii de refacere. Unitatea respinge astfel acuzațiile de nepotism sau de decizii arbitrare apărute în mesajele online. Misiunile de apărare a spațiului aerian național sunt executate permanent, 24 de ore din 24, cu aeronave F-16 Fighting Falcon și cu sprijinul personalului navigant și tehnic. Reprezentanții bazei 86 aeriene le cer utilizatorilor să trateze critic informațiile senzaționale și să consulte comunicările instituțiilor oficiale. Precizările apar după viralizarea unor postări care pretind că dezvăluie numele unui pilot și legături de familie cu un fost comandant al bazei. Instituția subliniază că protejarea datelor nu diminuează recunoașterea profesionalismului echipajelor implicate în aceste misiuni militare recente. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Atila, afirmă că veniturile angajaților din sistemul medical nu vor scădea prin aplicarea proiectului noii legi a salarizării unitare. Potrivit informațiilor primite de la Ministerul Muncii, aproximativ 80% dintre angajați ar urma să beneficieze de venituri mai mari. Pentru restul de 20% ar fi aplicat un mecanism de compensare, astfel încât veniturile actuale să rămână la același nivel până în anul 2031. Cheche Atila precizează că proiectul vizează întregul sistem bugetar și este inițiat de Ministerul Muncii, în timp ce Ministerul Sănătății oferă datele și observațiile tehnice privind sectorul medical. Declarațiile apar în contextul grevei generale și al avertismentelor sindicale, potrivit cărora unii angajați ar putea pierde între 600 și 700 de lei. Ministerul Sănătății propune separat deblocarea a 7800 de posturi printr-un memorandum aflat în circuitul de avizare. Numărul posturilor este stabilit pentru fiecare spital, cu prioritate pentru unitățile care tratează cazuri medicale complexe. Angajările pot începe după aprobarea documentului în ședința guvernului și comunicarea repartizării către spitale. Cheche Atila consideră că proiectul salarizării nu are șanse să fie adoptat rapid de Parlament. El susține continuarea discuțiilor tehnice și politice, dar afirmă că proiectul trebuie abandonat dacă nu sunt găsite soluții acceptate de părțile implicate. Ministerul urmărește și încheierea cât mai rapidă a grevei. Negocierile continuă între ministere, sindicate și grupurile parlamentare implicate. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

Nu știu dacă mai țineți minte, din pandemie, când spuneau ăștia, zice, păi, la noi n-au fost bolnavi, au fost decât doi. Alții erau cu sutele, la noi n-au fost decât

supra, eu știu, serviciilor pe care le oferă operatorii din turism, dar la noi sunt. Na, așa. Și pentru că sunt, au verificat 239 de unități, destul de multe, de alimentație publică și comerț alimentar de pe litoral. Vorbim de ANSVSA în perioada 20-26 iulie. S-au aplicat 26 de amenzi. Eu zic că, bă, la 280 și... Nu, la 239 de unități controlate, doar 26 de amenzi, eu zic că stăm bine. Da? Valoarea totală 280.000 de lei. Dar, repet, la 239 de, nu știu, de locații unde se poate mânca, doar 26 au fost amendate și s-au dat 280.000 de lei, adică undeva la vreo 10 milioane de lei vechi, 11.000 de lei de bucată, mă rog. Așa, două unități au fost suspendate din cauza neregulilor care puneau în pericol siguranța alimentelor. Am dat-o de-asta în medie, că poate unii o luau mai mult, alții mai puțin. No. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a continuat controlele desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 pentru verificarea respectării normelor de siguranță alimentară în stațiunile de pe litoral. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă, operatorii din turism, bineînțeles că vor încerca să discrediteze orice control vine peste ei și întreabă, bă, da, ce face și zlongul ăla de 150 de lei pe zi? Sau, cine te-a pus pe tine șef pe plaja asta? Sau, dacă tot iei banii ăștia, de ce nu faceți și curat? Sau, sau, de ce nu dați și loc de parcare? Nu știu dacă... Dar, bă, nu știu cât costă un loc de parcare la mama aia, pe zi. Că acolo e pe zi, adică te-a ocupat un loc de parcare, bă, mulți bani. Îi costă aproape cât un sfert din cazare. Mă rog, să se cazează și mașina, na? În perioada 20-26 iulie, inspectorii au controlat 239 de unități, din care 154 de restaurante și alte unități de alimentație publică, 8 pizzerii, 2 firme de catering, 2 cofetării și patiserii, 20 de laboratoare de cofetărie și patiserie, 5 supermarketuri și hipermarketuri, 33 de magazine alimentare și 15 alte unități de comercializare a produselor alimentare. Nu spun că poate unii ori fi scăpat, că mai scapă din ei. Așa, dar au fost amendați, au fost aplicate 26 de sancțiuni, total 280.000 de lei, iar pentru două unități a fost dispusă suspendarea activității, pentru că au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor. Bun, printre principalele nereguli constatate se numără întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor utilizate pentru procesarea și comercializarea alimentelor, manipularea produselor cu încărcarea normelor sanitare, etichetarea și ambalarea necorespunzătoare, comercializarea în spații neautorizate sau fără respectarea condițiilor de igienă și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare. Acum, dacă stai și te uiți și la toate condițiile alea, e și greu să le respecti, dar dacă unii le respectă, înseamnă că pot și ceilalți, zic. Rezultatele acestei etape confirmă că acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în zonele turistice. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările cu aceeași fermitate pe tot parcursul sezonului estival, a declarat președintele ANSVSA. Bun, dar ce-mi imaginez eu că s-a întâmplat aici? Pentru că există acest, să zicem, titulatură. Comandamentul Estival Regional. Eu cred că inspectorii ANSVSA care au întreprins aceste demersuri nu au fost din zonă, ci au fost din, prin alte zone, s-au adunat așa mai mulți și n-am mai mers cu românească. Hai de break, las că facem și noi aici, facem curat imediat, dar nu mai ne da amendă, că acum ne apucăm de ea. Și n-a mers de treaba de data asta și s-au apucat de treabă inspectorii, adică și-au făcut și ei treaba. Nu știu dacă îi amestecăm așa, dacă... Nu? Dacă îi mai amestecăm așa pe inspectori în general. Și de poliție și de peste tot, de unde, de la ce vreți voi. Aia mai luăm și mai amestecăm așa, nu credeți că se vor mai regla lucrurile pe aici pe acolo? Zic, e doar o idee. 10:25 de minute, Feeling Good, Mariana Bo. Neața!

0: accesscampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Gotta get them. Gotta get them. Gotta get them.

Rămâi cu noi la 10:44 de minute. Am ajuns aproape de finalul emisiunii, ceea ce înseamnă că o să ne mai aruncăm o dată ochii pe prognoza meteo. Așa, și o să vă spun ce va urma. Stați liniștiți că vine. Deci nu vă mai, da, nu vă faceți griji. Valul de căldură care afectează întreaga Europa, așa în general, se va extinde și se va intensifica și la noi, începând de joi până luni, 3 august, anunță meteorologii. Temperaturile vor ajunge și la 39 de grade Celsius în vestul țării. Iar canicula și disconfortul termic vor deveni un nou leitmotiv. Adică atunci când ne întâlnim cu cineva, nu mai vorbim despre, iau, ai văzut ce drone, ce festival, ce nu știu ce, o să vin, ai văzut, mamă, ce cald e, ei, asta o să fie formula de salut. Cum suporți? Cu apă și umbră. O să fie cei mai buni prieteni ai noștri, apa și umbra. Așa, și hainele, bineînțeles, sau lipsa lor. Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteo valabilă până în perioada 30 iulie, ora 10, 3 august, ora 10, deci din 30 iulie și până în 3 august, adică niște zile, privind un val de căldură în extindere, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, potrivit meteorologilor, valul de căldură se va intensifica treptat, în special în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul de 80 de unități. Canicula va afecta Banatul, Crișana și local Oltenia, iar spre finalul săptămânii se va extinde și în Maramureș, unde ziceam noi, credeam noi că e mai răcoare în general. Da, în cea mai mare parte a Transilvaniei va fi și izolat în unele zone din Câmpie și celelalte regiuni ale țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest valorile vor urca până la 38, chiar 39 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Deci vor avea un weekend, cum s-ar zice, frumos. Că noi așa zicem când e soare afară, nu? Că e vremea, cum e vremea? E frumoasă, nu? Dacă plouă, e urât afară. Așa, deci o să fie foarte frumos, exagerat de frumos în această perioadă. De asemenea, în vestul, sud-vestul țării sunt prognozate nopți tropicale cu temperaturi minime în jurul de 20 de grade, iar dealurile de vest, valorile nocturne vor ajunge la 20-24 de grade Celsius. Nu știu dacă vă imaginați cum este noaptea să 24 de grade Celsius. Bine, vara. Că iarna, dacă-s 24, ne e bine. Nu știu cum facem. Că la 24 iarna ne e și puțin răcoare la unii dintre noi. Iar vara la 24, dacă e noapte, ce? Mamă, ce cald e. Hai să mai aruncăm. Da, bănesc că se strânge cumva temperatura de peste zi. Mă rog, meteorologii avertizează că episodul de căldură va continua și în săptămâna 3-9 august, când se va intensifica și va determina instalarea caniculei pe arii extinse, însoțită de disconfort termic ridicat în același timp. Cum ar veni, cum era pe vremuri când era luna lui cuptor. Degeaba nu-i spune cuptor și lui ăsta, nu? Așa. În același timp, ANM a emis o atenționare cod galben de caniculă, valabilă de joi, 30 iulie, ora 10, până vineri, 31 iulie, ora 10, pentru județe de Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, cam tot vestul țării. În aceste județe, temperaturile maxime ating 34-37 de grade, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar pe arii restrânse se vor înregistra nopți tropicale cu minime valori de jurul de 20 de grade Celsius. Cam așa. Deci o să fie foarte cald și bine. O să fie niște zile exagerat de frumoase, mai frumoase decât am fi vrut noi să fie. Dar până una alta ne bucurăm de ziua de astăzi, în care vom avea o maximă de 32 de grade Celsius. E drept că soarele stă sus pe cer și o să ne dea cât să ne ajungă. Temperatura resimțită la cele 32 de grade Celsius, noi vom resimți 35. Că, da, era nevoie. Până la urmă, nu știu dacă a fost chiar cald așa vara asta. Au fost vreo câteva zile călduroase, câteva însemnând 5-7 zile călduroase și, în general, de când am scos eu mobila afară, plouă în fiecare zi, ca să ne înțelegem. Mă rog, nu chiar în fiecare zi, dar câțiva stropi acolo tot a fost. Bine,
Nu putem să ne văităm, uite, vara asta este chiar, da, duminică începe căldura și la noi cu 35 de grade, 36, toată săptămâna viitoare va fi sub semnul căldurilor și temperaturilor foarte ridicate. Atât pentru moment, la Bună dimineața, Călăraș, se încheie aici emisiunea și bineînțeles că, na, o să vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, așa cum v-ați obișnuit, și alte informații după ora 12, vine Denisa cu și mai multe informații, plus buletine de știri, plus cam vezi ce asculta la radio. Bună dimineața!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scandii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: O a făcut mama vreun model.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Hei, bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună următoarele ore aici, la Radio Voce Scampi. Dacă ați ieșit deja din casă, probabil că primul lucru pe care l-ați spus a fost ce cald este. Și chiar este. La Călăraș ne așteaptă o zi cu temperaturi de aproximativ 34 de grade, cer variabil și un disconfort termic ridicat în orele după amiezii. Așa că nu plecați fără o sticlă cu apă și dacă aveți drum prin oraș, încercați să evitați expunerea îndelungată la soare. Vara este frumoasă, dar trebuie tratată cu puțină grijă. Și pentru că îmi place să începem cu o curiozitate, astăzi este Ziua Internațională a Tigrului. Da, chiar există o zi dedicată acestui animal spectaculos, iar scopul este unul cât se poate de serios, protejarea tigrilor sălbatici și a habitatelor lor. Este un bun prilej să ne amintim că natura are nevoie de noi la fel de mult cum avem și noi nevoie de ea. În ediția de astăzi avem destule subiecte interesante. O să vorbim despre valul de căldură care afectează mare parte din Europa și despre cum reușesc unele orașe să facă față temperaturilor extreme. Ajungem și în lumea tehnologiei, unde inteligența artificială începe să schimbe lucruri pe care nici nu le observăm. Nu lipsește sportul, avem bineînțeles și trafic de zodii, iar spre final vreau să vă dau câteva idei simple pentru o seară de vară reușit. Și dacă sunteți în mașină, la birou sau poate ați pornit deja spre concediu, mă bucur că sunteți alături de noi. Ridicați puțin volumul radioului, lăsați grijile deoparte pentru câteva minute și haideți să facem împreună o după-amiază plăcută. Imediat după muzică vorbim despre căldură, dar nu doar despre temperaturi, ci despre câteva soluții ingenioase pe care orașe din Europa le pun deja în practică, verile mai ușor de suportat.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. Știți ce mi se pare interesant? Acum câțiva ani, când auzeam la știri despre temperaturi de peste 40 de grade în sudul Europei, aveam impresia că sunt probleme care nu ne privesc. Astăzi vorbim despre ele aproape în fiecare vară. În ultimele zile, mai multe țări europene s-au confruntat cu un nou val de căldură. În unele regiuni din Spania, Portugalia și sudul Franței, temperaturile au trecut de pragul de 40 de grade, iar autoritățile au emis avertizări pentru populație și au mobilizat echipe suplimentare din cauza incendiilor de vegetație. Situații similare au fost raportate și în alte zone ale continentului. Și atunci apare întrebarea, noi ce putem face? Pentru că până la urmă nu putem opri canicula, dar putem să ne adaptăm. De exemplu, dacă plecați cu mașina, nu lăsați niciodată copii sau animale în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. Poate părea un sfat pe care l-auzim în fiecare an, dar din păcate, în fiecare an există cazuri care demonstrează că încă este nevoie să-l repetăm. Și încă un lucru, dacă aveți părinți sau bunici care locuiesc singuri, sunați-i. Nu trebuie să dureze mult. 2 minute sunt suficiente. Întrebați-i dacă au apă, dacă au nevoie de cumpărături sau dacă pur și simplu vor să schimbe 2 vorbe. Uneori, un telefon contează mai mult decât ne imaginăm. Mi-a plăcut și o idee pe care am văzut-o aplicată în câteva orașe europene. În zilele foarte călduroase, primăriile au amenajat puncte unde oamenii se pot opri pentru câteva minute la umbră și pot primi apă potabilă. Poate că astfel de inițiative vor deveni tot mai obișnuite și la noi, pentru că verile par să se schimbe. Dar dincolo de toate aceste măsuri, cred că există un lucru pe care îl putem face fiecare dintre noi. Să avem puțină răbdare. Când este foarte cald, oamenii obosesc mai repede, se enervează mai ușor. În trafic, parcă toată lumea claxonează mai repede. La coadă, parcă fiecare minut pare mai lung. Poate că exact în zilele acestea avem cea mai mare nevoie de calm. Noi facem o scurtă pauză de muzică, iar imediat după aceea schimbăm complet registrul. Vorbim despre un lucru pe care îl folosim aproape toți în fiecare zi și care începe să ne influențeze viața mai mult decât ne dăm seama. Recomandările generate de inteligența artificială.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Music.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: revenit. Vreau să facem un mic experiment. Luați telefonul în mână. Nu acum, că mă ascultați la radio. Mai târziu. Și uitați-vă la primul clip care va apare pe o rețea de socializare. Apoi la al doilea. Și la al treilea. V-ați întrebat vreodată cine a decis că exact acele clipuri ar trebui să apară în fața voastră? Răspunsul este simplu. Nu o persoană, ci un algoritm. Și în foarte multe cazuri, un sistem bazat pe inteligență artificială. Practic, aplicațiile încearcă să învețe ce vă place. Dacă vă opriți câteva secunde la un clip cu rețete, vor apărea și altele. Dacă urmăriți un videoclip despre mașini, încep să apară mașini. Dacă vă plac animalele, în câteva minute feed-ul este plin de căței și pisici. La prima vedere pare foarte comod. Și chiar este. Dar există și o parte mai puțin vizibilă. Ajungem să vedem tot mai puțin lucruri diferite. Algoritmul ne arată ceea ce știe deja că ne place. Și fără să ne dăm seama, lumea noastră devine puțin mai îngustă. De aceea, din când în când, merită să ieșim puțin din bula noastră. Să citim și altceva, să urmărim și alte subiecte, să descoperim locuri noi, să ascultăm muzică pe care poate nu am fi ales-o niciodată. Până la urmă, cele mai frumoase descoperiri apar exact atunci când nu le căutăm. Și apropo de tehnologie, există un obicei pe care îl văd din ce în ce mai des. Mergem într-un restaurant, punem telefonul pe masă, nici măcar nu îl folosim, dar este acolo, ca și cum ar putea suna în orice clipă. Și parcă nici conversația nu mai este aceeași. Poate că provocarea zilei este foarte simplă. La următoarea cafea cu un prieten, țineți telefonul în buzunar, nu pe masă. Sunt convinsă că veți pleca acasă cu o conversație mai frumoasă decât dacă ați fi verificat notificările din 5 în 5 minute. Noi facem o pauză muzicală, iar imediat după aceea intrăm în lumea sportului. Și vă spun povestea unui sportiv care demonstrează că uneori cea mai mare victorie nu este împotriva adversarului, ci împotriva propriilor limite.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care-i problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călăraș, coordonați de parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraș, efectuează 4 percheziții domiciliare în județele Călăraș și Constanța, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ancheta vizează două femei de 37 și 40 de ani, suspectate că în perioada 3 aprilie 2025-29 mai 2026 induc în eroare două angajate ale unor unități administrativ-teritoriale din județ. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, femeile prezintă drept real un proiect european de digitalizare pentru care ar fi necesară înscrierea unui grup format din pensionari cărora le promit avantaje materiale. Cu datele de identificare obținute, suspectele ar fi încheiat fraudulos 33 de contracte de credit la o instituție financiară nebancară, producând un prejudiciu estimat la 1.044.000 de lei. Într-un caz separat, o femeie de 41 de ani ar fi falsificat la 7 mai semnătura unui bărbat și ar fi sprijinit activitatea, prejudiciul fiind de 100.000 de lei. Polițiștii ridică bani, telefoane mobile, documente privind tranzacții financiare și alte înscrisuri relevante. 3 persoane sunt conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Călăraș în baza unor mandate de aducere. Femeile de 37 și 40 de ani sunt reținute pentru 24 de ore. Acțiunea beneficiază de sprijin criminalistic și de intervenția luptătorilor pentru acțiuni speciale din Călăraș și Constanța. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și recuperarea prejudiciului indicat în dosar. Parcarea publică din fața sediului primăriei municipiului Călăraș urmează să fie reabilitată înainte de introducerea sistemului de taxare. Consiliul local revocă hotărârea prin care instituie separat parcarea cuplată și durata limitată de staționare în acest amplasament. Autoritățile explică faptul că măsura anterioară dublează o reglementare deja existentă, deoarece Regulamentul General pentru Administrarea Parcărilor Publice cu Plată, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 135 din 2018, se aplică tuturor parcărilor publice din municipiu. Documentația prezentată consilierilor arată că adoptarea unei hotărâri distincte pentru parcarea din fața primăriei nu este necesară și este considerată nelegală în raport cu cadrul local aflat deja în vigoare. În ședința din 23 iulie, primarul Marius Dulce precizează că revocarea nu înseamnă abandonarea proiectului și nici renunțarea definitivă la taxare. Administrația intenționează să modernizeze mai întâi suprafața, marcajele și condițiile de utilizare, iar sistemul cu plată va fi introdus după încheierea lucrărilor. Până atunci, hotărârea separată nu mai produce efecte, însă Regulamentul General din 2018 rămâne aplicabil la nivelul municipiului. Primăria continuă pregătirea intervenției, iar calendarul taxării depinde de finalizarea reabilitării. Pentru șoferi, schimbarea înseamnă că trecerea la plata staționării în această zonă nu are loc înainte ca parcarea să fie adusă la standardele planificate de administrația locală. Autoritățile nu anunță deocamdată data începerii lucrărilor, durata intervenției sau tarifele exacte care vor fi aplicate după modernizare. Deputatul PSD de Călăraș Ion Samoilă afirmă că sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie folosită pentru recuperarea întârzierilor în aplicarea reformelor și atragerea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. Parlamentarul spune că fiecare proiect va fi analizat în funcție de efectul asupra cetățenilor și că formațiunea sa nu va susține automat inițiativele guvernului. Printre proiectele pe care PSD intenționează să le sprijine se află modificarea codului administrativ, compensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală, decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire în forma amendată împreună cu UDMR și Codul Urbanismului. În cazul legii integrității, deputatul susține că votul depinde de acordul cu Agenția Națională de Integritate și de respectarea deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pentru noua lege a salarizării, socialdemocrații cer acceptarea amendamentelor sindicatelor, astfel încât veniturile medicilor, profesorilor și militarilor să nu scadă. Ioan Samoilă solicită și includerea unor proiecte privind prelungirea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie, temperarea prețurilor la carburanți, deblocarea posturilor din sănătate și acordarea primelor didactice de 1.500 de lei. Deputatul declară că Parlamentul trebuie să ofere soluții pentru problemele urgente și să susțină reformele necesare fără transferarea costurilor întârzierilor administrative asupra populației. populației. Obiectivul declarat al parlamentarului este adoptarea rapidă a proiectelor cu impact direct și accelerarea jaloanelor de care depind fondurile europene disponibile României. Unitatea 1 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă este oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării provocat de seceta severă. Nuclear Electrica aplică măsura preventiv la ora 11 pentru protejarea instalațiilor și menținerea marjelor de securitate nucleară. Decizia se bazează pe procedurile pentru perioade de secetă și pe prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. Debitul Dunării ajunge la aproximativ 1630 de metri cub pe secundă, iar Ministerul Energiei precizează că oprirea protejează cele trei pompe de răcire. O avarie la una dintre pompe ar necesita reparații complexe, care ar putea dura de la câteva luni până la un an. Unitatea 1 va fi reconectată la Sistemul Energetic Național când condițiile de exploatare permit reluarea activității. Dacă nivelul fluviului continuă să scadă și parametrii se apropie de limitele admise, experții pot decide oprirea unității 2 sau chiar a ambelor reactoare. Autoritățile estimează pentru această săptămână un consum maxim de aproximativ 7300 de megawați, în timp ce producția internă se situează între 4000 și 4300 de megawați. Diferența urmează să fie acoperită prin importuri. Ministerul Energiei susține că alimentarea consumatorilor nu este pusă în pericol și că prețurile plătite de populație nu se modifică deoarece contractele casnice au tarife fixe pentru acest an. Operatorii energetici monitorizează permanent debitul Dunării și echilibrul sistemului. Monitorizarea continuă în timp real. Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,1 se produce în regiunea Kumamoto din sudul Japoniei, la aproximativ 900 de kilometri sud-vest de Tokyo. Seismul are loc la ora locală 16:29, iar Agenția Meteorologică Japoneză emite avertizări de urgență pentru mai multe localități de pe insula Kyushu. Sunt vizate prefecturile Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki și Kumamoto. Autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor valuri tsunami de până la un metru în mările Ariake și Yatsushiro și ordonă evacuarea zonelor de coastă. Locuitorilor li se cere să se îndepărteze imediat de mare și să nu revină pe litoral până la ridicarea avertizării. Operatorul feroviar JR Kyushu suspendă mai multe servicii, inclusiv circulația trenurilor de mare viteză Shinkansen, pentru verificarea infrastructurii și protejarea pasagerilor. Compania Kyushu Electric Power anunță că nu sunt identificate nereguli la centralele nucleare Sendai și Genkai. Centrul American de Avertizare pentru Tsunami din Pacific precizează că nu există risc pentru regiuni aflate în afara Japoniei. În primele informații transmise după cutremur, nu sunt raportate persoane rănite sau pagube importante, însă echipele locale continuă evaluările. Autoritățile mențin măsurile preventive deoarece replicile seismice pot afecta clădirile, căile de transport și rețelele de utilități. Populația este îndemnată să urmărească mesajele oficiale, să evite zonele de coastă și să fie pregătită pentru noi evacuări. Avertizările oficiale pot fi actualizate în orice moment.
2: Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș.

am revenit și este timpul să vorbim despre sport. Dar astăzi aș vrea să plecăm de la o întrebare. Ce înseamnă de fapt să fii în formă? Să alergi un maraton? Să ridici greutăți? Să joci într-o echipă de performanță? Sigur, toate acestea înseamnă sport, dar de fapt forma fizică începe cu lucruri mult mai simple. Cu mersul pe jos, cu alegerea scărilor în locul liftului, cu o plimbare seara, cu o jumătate de oră în care corpul nostru chiar se mișcă. Și știți ce îmi place în ultima perioadă? Că văd tot mai mulți oameni care aleg să facă sport fără să urmărească performanța. Nu pentru medalie, nu pentru podium, ci pentru că vor să se simtă mai bine. Dacă ieșiți dimineața sau spre seară prin Călăraș, vedeți alergători, bicicliști, oameni care merg în pas alert sau familii întregi la plimbare. Și asta este o veste bună, pentru că sportul nu înseamnă doar competiție. Înseamnă sănătate, înseamnă energie, înseamnă un somn mai bun și uneori înseamnă chiar o stare de spirit mai bună după o zi încărcată. Mai este un lucru pe care îl admir la sportivi, disciplina. Nu-i vede nimeni la antrenamentele de dimineață, nu-i aplaudă nimeni când repetă același exercițiu de sute de ori. Dar tocmai acele momente construiesc rezultatele pe care le vedem mai târziu. Și cred că lecția aceasta se aplică în orice domeniu. Rezultatele mari apar din pași mici făcuți în fiecare zi, nu dintr-un efort uriaș făcut o singură dată. Așa că dacă spuneți de mult timp, de luni mă apuc de mișcare, poate nu așteptați până luni, poate începeți chiar astăzi. Nu trebuie să fie o oră, nu trebuie să fie un antrenament complicat. Poate fi o plimbare de 20 de minute. Important este să faceți primul pas. Și încă ceva. Nu vă comparați cu oamenii pe care îi vedeți pe internet. Comparați-vă doar cu persoana care erați acum o lună. Dacă astăzi urcați scările mai ușor, dacă obosiți mai greu, dacă aveți mai multă energie, înseamnă că sunteți deja pe drumul cel bun. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după aceea vine rubrica pe care știu că mulți dintre voi o așteptați în fiecare zi. Da, urmează Trafic de Zodii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și pentru că știu că foarte mulți dintre voi o așteptați în fiecare zi, a venit momentul pentru Trafic de Zodi. Vă reamintesc, este o rubrică de distracție. Nu promitem că stelele chiar au făcut ședința azi noapte, dar promitem câteva minute de bună dispoziție. Hai să vedem ce spun astrele cu simțul umorului. Berbec, astăzi o să demonstrați că puteți rezolva orice, mai puțin parola unui cont pe care nu l-ați mai folosit de 3 ani. După a 5-a încercare, veți descoperi că era scrisă într-un carnețel. Taur, veți spune de cel puțin 3 ori, nu mi-e foame, iar peste 20 de minute veți deschide frigiderul doar să vedeți ce mai este pe acolo. Gemeni, aveți chef de vorbă, mult chef. Dacă prindeți un vecin pe scară, există riscul să ajungeți să discutați despre concedii, vreme și prețul roșiilor, fără să vă dați seama când a trecut un sfert de oră. Rac, astăzi veți începe să faceți ordine. Problema este că la un moment dat veți găsi un obiect uitat de ani de zile și următoarea oră o veți petrece amintindu-vă povești, în loc să terminați curățenia. Leu, vă place să aveți ultimul cuvânt. Astăzi îl veți avea, numai că ultima replică va fi un simplu bine, cum zici tu. Fecioară, veți încerca să organizați totul perfect. La final, ceilalți vor schimba planul în 2 minute și va trebui să o luați de la capăt. Respirați adânc, se întâmplă și asta. Balanță. Dacă trebuie să alegeți între două variante, luați o decizie înainte să apară încă 4 opțiuni. Altfel, riscați să rămâneți fără niciuna. Scorpion. Cineva vă va spune un secret și va începe cu celebra frază, să nu mai spui nimănui. Exact în acel moment veți realiza cât de greu este să păstrezi o informație interesantă doar pentru tine. Săgetător. Aveți chef de plecare. Chiar dacă nu este concediu, o plimbare până în alt cartier sau într-un loc în care nu ați mai fost de ceva vreme s-ar putea transforma într-o surpriză plăcută. Capricorn. Astăzi veți descoperi că lista cu lucruri de făcut este mai lungă decât credeați. Vestea bună este că măcar veți bifa primul punct și acesta este întotdeauna cel mai greu. Vărsător. Un prieten vă va trimite un clip amuzant și veți spune, mă uit doar un minut. 40 de minute mai târziu, încă veți derula videoclipuri. Pești. Spre seară veți avea nevoie de puțină liniște. O muzică bună, o băutură rece și câteva minute fără notificări s-ar putea dovedi cel mai bun plan al zilei. Indiferent de zodie, vă doresc să aveți o zi cu cât mai multe motive de zâmbet și cât mai puțin stres. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar după melodii vorbim despre câteva obiceiuri simple care ne pot face zilele de vară mult mai plăcute, fără să cheltuim o avere.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Vreau să vă întreb ceva. Când a fost ultima dată când ați ieșit din casă fără un plan? Fără să mergeți la cumpărături, fără să rezolvați ceva, fără să vă uitați din 5 în 5 minute la ceas. Pur și simplu, la plimbare. Parcă ne-am obișnuit ca fiecare ieșire să aibă un scop. Trebuie să ajungem undeva, să cumpărăm ceva, să rezolvăm o problemă. Și fără să ne dăm seama, uităm că uneori cea mai frumoasă ieșire este aceea în care nu trebuie să facem absolut nimic. O plimbare de seară, când căldura începe să se mai domolească. O bancă într-un parc, malul apei. Sau chiar o stradă pe care nu am mai mers de mult. Știți ce am observat? Că orașele sunt complet diferite dimineața și seara. Dimineața toată lumea este grăbită. Motoare, claxoane, telefoane, liste de făcut. Seara, parcă ritmul se schimbă. Copiii ies la joacă, terasele se umplu, oamenii au timp să stea de vorbă și parcă zâmbesc puțin mai des. Mai ales acum, în mijlocul verii. Dacă aveți posibilitatea, încercați să lăsați mașina acasă pentru o jumătate de oră. Mergeți pe jos. Veți observa lucruri pe lângă care treceți zilnic fără să le vedeți. O casă frumoasă, un copac înflorit, o vitrină schimbată sau poate un vecin cu care nu ați mai schimbat o vorbă de luni bune. Sună banal, dar exact din astfel de momente mici se construiesc zilele frumoase. Și mai este ceva. Nu orice timp liber trebuie umplut. Avem impresia că fiecare minut trebuie ocupat cu ceva. Un serial, un clip, un joc, un scroll pe telefon. Uneori este perfect în regulă să stai câteva minute și să nu faci nimic. Creierul are nevoie și de pauză. Iar pauza adevărată nu înseamnă să schimbi o aplicație cu alta. Înseamnă să ridici privirea din ecran, să respiri, să te uiți în jur și să te bucuri de o seară de vară. Noi facem încă o pauză muzicală. După melodii, revenim cu o curiozitate din lumea tehnologiei care arată cât de repede se schimbă lucrurile în jurul nostru și de ce uneori viitorul pare că vine mai repede decât ne așteptăm.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Poliția română solicită sprijinul populației pentru găsirea unei adolescente de 15 ani dispărută din comuna Jegălia, județul Călăraș. Minora se numește Munteanu Bianca Maria, iar dispariția este semnalată în data de 28 iulie 2026. Pentru extinderea rapidă a căutărilor, autoritățile transmit un mesaj ro-alert de nivel extrem către locuitorii din zonă și publică semnalmentele fetei. Bianca Maria are o înălțime de aproximativ 1,62 m, o greutate de 48 de kilograme, ten închis, față ovală, ochi căprui și păr lung șaten. La momentul dispariției poartă pantaloni scurți de culoare neagră și pantofi sport negri. Persoanele care o observă sau dețin informații care pot ajuta la localizarea ei sunt rugate să nu ignore situația și să contacteze imediat poliția prin numărul unic de urgență 112 sau prin cea mai apropiată unitate de poliție. Informațiile trebuie comunicate cât mai repede și cât mai precis, inclusiv locul și ora la care adolescentul a fost văzută, direcția în care se deplasa și eventualele persoane care o însoțeau. Fotografia și anunțul oficial sunt disponibile pe pagina Poliției Române în secțiunea dedicată copiilor dispăruți. Autoritățile recomandă evitarea distribuirii informațiilor neverificate și transmiterea directă către anchetatori a oricărui indiciu relevant. Orice detaliu poate contribui la găsirea rapidă și în siguranță a minorei. Poliția subliniază că reacția promptă a comunității este esențială în primele ore ale căutării. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu Călăraș începe la Oltenița o nouă serie de cursuri gratuite de competențe digitale, organizate în cadrul programului Digital Stars. Prima întâlnire are loc la sediul Direcției pentru Cultură, Tineret și Sport Oltenița, unde reprezentanții bibliotecii aduc laptopurile și tehnologia necesară activităților. Echipamentele rămân la dispoziția participanților pe întreaga durată a programului, astfel încât fiecare cursant să poată efectua exercițiile practice în condiții adecvate. Seria cuprinde 60 de ore de formare, iar la final participanții primesc un certificat și o diplomă Digital Stars, care confirmă competențele dobândite. Programul este organizat de Biblioteca Județeană Călăraș, cu sprijinul Consiliului Județean, în parteneriat cu Primăria Municipiului Oltenița, Direcția pentru Cultură, Tineret și Sport și Biblioteca Municipală Oltenița. Cursurile urmăresc dezvoltarea abilităților necesare pentru utilizarea tehnologiei în activitățile de zi cu zi și pentru adaptarea la servicii și instrumente digitale. Reprezentanții Bibliotecii Județene afirmă că proiectul face parte din misiunea instituției de a aduce educația și oportunitățile de învățare în cât mai multe comunități ale județului. Organizatorii felicită pe participanți pentru decizia de a investi în propria dezvoltare și precizează că sprijinul tehnic este asigurat pe tot parcursul seriei. Activitățile continuă conform programului stabilit la Oltenița. Programul urmărește și reducerea diferențelor dintre persoanele familiarizate cu tehnologia și cele care au nevoie de sprijin pentru folosirea serviciilor digitale în siguranță zilnic. Operatorul regional Ecoaqua și societatea Coral semnează un contract de proiectare și execuție în valoare de 70.052.985 de lei fără TVA pentru modernizarea infrastructurii de epurare din județul Călăraș. Contractul CL15 are o durată de 36 de luni, dintre care 180 de zile sunt rezervate proiectării și obținerii autorizației de construire. Investiția include extinderea și retehnologizarea stației de epurare din Lehliu Gară, care va deservi o populație echivalentă de aproximativ 11.000 de locuitori. Stația va primi un laborator complet echipat și un grup electrogen pentru intervenții. La Călăraș urmează să fie realizată o instalație pentru uscarea nămolului rezultat din procesul de epurare, împreună cu echipamentele necesare transportului acestuia. La Budești este prevăzută extinderea stației de epurare prin construirea unei noi linii, dimensionată pentru necesitățile actuale și viitoare ale localității. Contractul include și asistență tehnică din partea proiectantului, precum și documentația necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor. Lucrările fac parte din proiectul regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Călăraș și Ialomița. Finanțarea este asigurată din fonduri europene prin programele pentru infrastructură și dezvoltare durabilă. Ecoaqua precizează că investițiile urmăresc extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare, transport și epurare a apelor uzate și atingerea obligațiilor asumate de România în domeniul protecției mediului. Noile capacități autorități trebuie să îmbunătățească siguranța și eficiența serviciilor publice locale. Baza 86 Aeriană Borcea respinge informațiile distribuite pe rețelele sociale privind presupusa identitate a unuia dintre piloții români implicați în misiunile recente de interceptare a dronelor. Reprezentanții unității afirmă că numele vehiculate în spațiul online și scenariile despre selectarea piloților sunt false. Identitatea militarilor, programul turelor, tacticile și procedurile folosite în misiuni nu sunt făcute publice din motive de securitate operațională. Măsura protejează personalul și familiile acestuia împotriva presiunilor, hărțuirii sau amenințărilor și respectă practicile aplicate în forțele aeriene ale statelor NATO. Baza explică faptul că orice detaliu publicat poate fi colectat și analizat de actori ostili. Alocarea piloților pentru serviciul de luptă permanent se face exclusiv în funcție de competență, certificare operațională, planificarea orelor de zbor și perioadele obligatorii de refacere. Unitatea respinge astfel acuzațiile de nepotism sau de decizii arbitrare apărute în mesajele online. Misiunile de apărare a spațiului aerian național sunt executate permanent, 24 de ore din 24, cu aeronave F-16 Fighting Falcon și cu sprijinul personalului navigant și tehnic. Reprezentanții bazei 86 aeriene le cer utilizatorilor să trateze critic informațiile senzaționale și să consulte comunicările instituțiilor oficiale. Precizările apar după viralizarea unor postări care pretind că dezvăluie numele unui pilot și legături de familie cu un fost comandant al bazei. Instituția subliniază că protejarea datelor nu diminuează recunoașterea profesionalismului echipajelor implicate în aceste misiuni militare recente. Ministrul interimar al Sănătății, Cechia Atila, afirmă că veniturile angajaților din sistemul medical nu vor scădea prin aplicarea proiectului noii legi a salarizării unitare. Potrivit informațiilor primite de la Ministerul Muncii, aproximativ 80% dintre angajați ar urma să beneficieze de venituri mai mari. Pentru restul de 20% ar fi aplicat un mecanism de compensare, astfel încât veniturile actuale să rămână la același nivel până în anul 2031. Cechia Atila precizează că proiectul vizează întregul sistem bugetar și este inițiat de Ministerul Muncii, în timp ce Ministerul Sănătății oferă datele și observațiile tehnice privind sectorul medical. Declarațiile apar în contextul grevei generale și al avertismentelor sindicale, potrivit cărora unii angajați ar putea pierde între 600 și 700 de lei. Ministerul Sănătății propune separat deblocarea a 7800 de posturi printr-un memorandum aflat în circuitul de avizare. Numărul posturilor este stabilit pentru fiecare spital, cu prioritate pentru unitățile care tratează cazuri medicale complexe. Angajările pot începe după aprobarea documentului în ședința Guvernului și comunicarea repartizării către spitale. Cechia Atila consideră că proiectul salarizării nu are șanse să fie adoptat rapid de Parlament. El susține continuarea discuțiilor tehnice și politice, dar afirmă că proiectul trebuie abandonat dacă nu sunt găsite soluții acceptate de părțile implicate. Ministerul urmărește și încheierea cât mai rapidă a grevei. Negocierile continuă între ministere, sindicate și grupurile parlamentare implicate. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

Am revenit. Vreau să vă spun ceva care recunosc pe mine m-a făcut să zâmbesc. Astăzi nu mai vorbim despre telefoane mai rapide sau calculatoare mai puternice. Vorbim despre traduceri în timp real. Ați observat că în ultimii ani au apărut tot mai multe căști și aplicații care pot traduce aproape instantaneu o conversație? Imaginea pe care o vedeam doar în filmele, SF, începe să devină realitate. Îți vorbește cineva în italiană, tu auzi în română. Răspunzi în română, celălalt aude în italiană. Sigur, încă nu este perfect, mai apar greșeli, mai sunt expresii pe care tehnologia nu le înțelege, dar progresul este incredibil. Și m-am întrebat cum va arăta o vacanță peste 10 ani. Poate că nu vom mai avea emoții când comandăm mâncare într-o țară străină. Poate că vom putea discuta firesc cu localnicii fără să căutăm fiecare cuvânt în telefon. Poate că barierele dintre limbi vor deveni din ce în ce mai mici. Dar există un lucru pe care nicio inteligență artificială nu îl poate traduce. Zâmbetul, bunul simț, respectul. Le înțelege orice om, indiferent ce limbă vorbește. Și cred că asta este partea cea mai frumoasă. Tehnologia ne poate ajuta să comunicăm, dar felul în care comunicăm depinde tot de noi. Așa că dacă aveți ocazia să întâlniți turiști prin Călăraș sau oameni veniți din alte țări, nu vă temeți dacă nu vorbiți aceeași limbă. Un salut, un zâmbet și câteva gesturi sunt de multe ori suficiente. Iar dacă tehnologia vă dă și ea o mână de ajutor, cu atât mai bine. Noi mai avem puțin împreună în această după-amiază. După următoarea melodie, ne apropiem de finalul emisiunii și vă las câteva idei simple despre cum puteți încheia frumos o zi de vară, fără planuri complicate și fără cheltuieli mari.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sap?

0: În spate.
1: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
1: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

am revenit și fără să ne dăm seama, am ajuns aproape de finalul ediției de astăzi. Așa că m-am gândit să încheiem cu o provocare, una foarte simplă. În seara aceasta încercați să faceți un lucru pe care îl făceați des când erați copii. Stați afară, atât. Nu trebuie să mergeți departe. Poate fi în fața blocului, în curte, pe o terasă, într-un parc sau pe malul apei dacă aveți drum într-acolo. Vara are ceva ce nu găsim în niciun alt anotimp, serile lungi, lumina aceea caldă care rămâne pe cer chiar și după ce soarele apune și liniștea care începe să se așeze peste oraș. Parcă totul încetinește puțin și cred că avem nevoie de astfel de momente. Suntem obișnuiți să alergăm dintr-un loc în altul. Să răspundem la mesaje, să verificăm e-mail-uri, să ne uităm la notificări. Iar când avem în sfârșit puțin timp liber, tot telefonul este primul lucru pe care îl luăm în mână. Ce-ar fi dacă, măcar pentru o jumătate de oră, l-am lăsat deoparte? Poate descoperim că se aud greierii, că bate un pic vântul, că cerul începe să se coloreze în nuanțe pe care niciun filtru foto nu le poate reproduce. Și încă o idee, dacă aveți un prieten sau o rudă pe care nu ați mai sunat-o de ceva vreme, poate chiar în această seară este momentul potrivit. Nu pentru că aveți ceva important de spus, ci doar pentru întrebarea aceea simplă. Ce faci? De multe ori, cele mai frumoase conversații încep exact așa. Mă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Mai avem o singură întâlnire înainte de a încheia ediția. După următoarea melodie, revenim pentru ultimele minute petrecute împreună aici, la Radio Voces Campinas.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste ore aici la Radio Voces Campii. Astăzi am vorbit despre căldură și despre cum ne adaptăm verilor care par din ce în ce mai fierbinți, despre tehnologie și felul în care ne influențează viața de zi cu zi, despre sport, despre micile bucurii ale unei seri de vară și, bineînțeles, am trecut și prin trafic de zodii. Sper că măcar pentru câteva minute am reușit să vă facem ziua mai frumoasă. Până mâine, vă las doar cu 3 gânduri. Beți suficientă apă, aveți răbdare cu cei din jur, căldura îi pune pe toți la încercare. Și nu uitați să vă bucurați de vară. Trecem mult prea repede ca să o petrecem doar privind ecrane. Dacă sunteți pe drum, conduceți cu grijă. Dacă sunteți la serviciu, vă doresc un final de program cât mai ușor. Iar dacă sunteți deja acasă, sper să aveți parte de o seară liniștită alături de cei dragi. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine la trafic de zi. Rămâneți pe frecvența Radio Voces Campii pentru că urmează ca întotdeauna cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim mâine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii. Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

behind, cause that's the way it's done. So keep moving.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: prietenesă.
1: Păi și capra.
2: Capra? Uite capra. Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Take my love.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
0: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voicescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voicescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș.